0: миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: Ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
3: барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои тоҷикистон.
4: чист истиқлол, иззат доштан, бар диёри худ муҳаббат доштан, бар замини шӯҳрати озодагон донаи меҳру муҳаббат коштан. ватанини суруди меҳрубори истиқлоли ватан ва рӯзгори рангину босаодати шумо ҳамватанони азиз, салом. барномаи навбатии шукӯҳи истиқлолро тақдиматон медорем аз радиои тоҷикистон. воқеан ҳам дар саҳифаҳои таърихии миллатҳо рӯзҳое ҳастанд, ки сарнавишти як халқро барои садсолаҳо муайян месозанд. барои мо мардуми тоҷик чунин рӯзи сарнавиштсоз истиқлоли давлатӣ мебошад. дар партави истиқлолият тоҷикистон аз марҳилаи эҳё ба марҳилаи рушди устувор қадам гузошт. имрӯз симои шаҳру деҳот бо иншооти замонавӣ, роҳҳои нав, муассисаҳои илму маориф, марказҳои тандурустӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ранги зебову дилкаши шаҳрро чун оина пеши чашмон ҷилвагар мекунад. аз ин рӯ ҳар бинои нав, кӯчаву хиёбонҳои гулпӯшу рангоранг, чароғҳои фурӯзони шабонгаҳии пойтахт, хандаи беғаши кӯдакон, ҳарфи шукронаи пиру ҷавон нишонаи эътимоди мардум ба ояндаи дурахшону самараи фазои соҳибистиқлолии диёри ҳамешасабзамон шаҳодат медиҳад. мо низ аз субҳиддин иззатов, директори коллеҷи технологии фармасевтии ноҳияи Ёвон суол кардем, ки заминаҳои расидан ба ин неъмати беназир, яъне истиқлолият, дар кишварамон чӣ гуна фароҳам гардид.
5: истиқлолият бузургтарин ва арзишмандтарин неъматест, ки бо ташаббус ва талошҳои шабонарӯзӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. имрӯз ана ҳамин истиқлолият аст, ваҳдати миллӣ аст, сулҳи пойдор аст, ки мардуми шарифи тоҷикистон дар як фазои тинҷу ором кору фаъолият ва зиндагии осуда доранд ва ҳамаи ин сарчашмаи ана ҳамин неъмати бузурги истиқлолият аст. дастовардҳои замони истиқлолият, агар мо рӯзҳову моҳову солҳо асрҳо оид ба дастовардҳои 35 соли истиқлолият сухан гӯем, тамоми паҳлӯҳои ана ҳамин дастовардҳоро мо фаро гирифта наметавонем, зеро дар зарфи 35 соли истиқлолияти давлати пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба натиҷаҳои бисёр ҳамназаррас ноил гардиданд ва ҷумҳурии тоҷикистон яке аз давлатҳои рӯ ба тараққӣ дар миқёси дигар давлатҳои абарқудрат қарор дорад ва ташаббусҳои бевоситаи ҷониби тоҷикистон таҳти роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар созмони милали муттаҳид, ки аз ҷониби зиёда аз 200 давлат қабул мегарданд, ин худ натиҷаи ана ҳамун шинохти миллати тоҷик, ҳувияти тоҷик будан ва ана ҳамун шинохти пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки имрӯз тамоми кишварҳои дунё моро ҳамчун як миллати соҳибфарҳанг, ҳамчун як миллати тамаддунофар, ҳамчун як миллате, ки дорои таърихи беш аз 6000 сол ҳастанд, мешиносанд ва ташаббусҳои ҷониби тоҷикистонро ҳамеша дастгирӣ мекунанд, ки ин шаҳодати истиқлолият аст, самараи истиқлолият аст.
2: барномаи шукӯҳи истиқлол
3: аз радиои тоҷикистон.
4: боиси хушҳолист, ки имрӯз ҷавонон барои донишандозӣ ва соҳибкасб шудан имкониятҳои васеъ доранд. маҳз дар замони соҳибистиқлолии кишвар, соҳаи маориф ва тандурустӣ ҳамчун самтҳои муҳиму афзалиятнок зери сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор гирифт. хушбахтона, садҳо ҷавононе, ки дар дил чунин ихтисосҳоро орзу мекарданд, ҷомаи амал пӯшид. در شرایط رشد با سرعت ساحه تندرستی از جمله داروسازی آماده نمودن کادرهای صاحب اختصاص روی کار آمدند. در این راستا از کالج تکنولوژی فارماسیفتی ناحیه یوون یادآور شدن به مورد است که مؤسسه مذکور در تربیت متخصصان جوان و بلند برداشتن سطح دانش‌های کسبی سهم بارز می‌گذارد. مصاحبمان سپیدین عزتوف директори коллеҷи мазкур аз ин дастоварди бузургу боргоҳи илму ҳунар, ки дар замони истиқлолият дари худро ба донишандӯзон боз намуд, чунин ибрози андеша намуд.
5: Яке аз меваҳои даврони соҳибистиқлолӣ кишвар, гӯем яке аз самараҳои соҳибистиқлолӣ ба фаъолият оғоз кардани коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон дар ноҳияи ёвон мебошад, ки соли 2018 бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд ва дар зарфи қариб 8 соли фаъолият коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Аз соли 2022 то соли 2026 коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон миёни тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз рӯи натиҷаҳои ба дастовардаи шогирдонамон дар озмуну олимпиадаи ҷумҳуриявӣ дар мақоми аввал қарор дорад. ва باید بگویم که در دایره ریتینگ اگنتی نظارت در سایه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کالج تکنولوژی فارماسیوتیک تاجیکستان در رده بندی در سه گونه بهترین مؤسسه تحصیلات میانه کسبی قرار دارد که این باعث افتخار تمام دانشجویان آموزگاران و هیئت کارمندان کالج تکنولوژی فارماسیوتیک تاجیکستان میباشند و مورد ذکر است که سال 2026 با تشبث کمیته به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میان دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه کسبی المپیادای مربی از فنهای گومانیتری و طبی ریاضی برگزار گردید که دانشجویان کالج تکنولوژی فارماسیوتیک تاجیکستان فعالانه شرکت نموده سازوواری دو جای اول، دو جای دوم و دو جای افتخاری گردیدند. همه سالا در آزمون‌های جمهوریوی فروغ سپیدان و کتاب است این فروغ معرفت تاجیکستان وطنی عزیز من و بهترین داننده اثرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دانشجویان و آموزگاران مؤسسه فعالانه شرکت نموده همه سالا ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардам.
6: Барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. Ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
4: صاحبمان اسمه صحبت افسود که در مؤسسه مذکور دانشجویان در برابر آموزش فنهای نظریوی و کارهای عملی نیز جلب گردیده ملکه های کسبی خود را تکمیل می دهند. درس ها با استفاده از تجهیزات معاصر، آزمایشگاه ها و اصول های نوی تعلیم راه اندازی گردیده شدند که این برای آماده نمودن متخصصان آینده زمینه مساعد فراهم می آورد. علاوه بر این دانشجویان کالج در آزمون های فنی، چوربینی های فرهنگی، ورزشی، معرفتی نیز اشتراک فعالانه داشته آبرو و نفوذ مؤسسه را بالا می بردارند. هیئت آموزگاران و متخصصان صاحب تجربه در این بارگاه علم و معانی فعالیت گسترده داشته بهره بلند برداشتن سطح دانش و جهانبینی دانشجویان پیوسته تلاش دارند. اکنون که تمام مردم سربلند تاجیک بهره استقبال از جشن مقدس و ملی 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی ها دارند، کالج تکنولوژی فارماسیوتیک شهر یوان است در این ردیف یک قطار چوربینی ها را راه اندازی نمودند.
5: تمام آموزگاران و دانشجویان سعی به آن نموده ایستادیم که جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را در یک فضای نهایت آرام و آسوده، در یک فضای نهایت تنتنوی، نهایت خاطرمان تجلیل نماییم. و طبق نقشه کاری کالج تکنولوژی فارماسیوتیک تاجیکستان ما با نقشه گرفتیم زیاد از 50 نامگوی چوربینی ها را تا جشن استقلالیت دولتی و همزمان زیاد از 100 موضوع هایی که وابسته به استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وابسته به تلاش های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در راه رسیدن به استقلالیت دولتی وابسته به دستاورد های زمان استقلالیت که از جانب کمیته در حجم زیاد از 100 موضوع پیشنهاد گردیده است با آموزگاران تقسیم شده است و همه روز آموزگاران پای نمون نوشتن مقاله ها هستند که این مقاله های آموزگاران در سامانه های کالج و دیگر روزنامه و مجله ها ба чав расонида шуданд ва мо нақша дорем ки чорабинии фарҳангиро бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ ки аллакай аз ҷониби бахши фарҳанги коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон бо ҷалби донишҷӯёну ҳаваскорони коллеҷ аллакай оғоз намудаем дар як фазои ниҳоят хотирмон таҳти унвони шоми истиқлол бо як барномаи фарҳангӣ ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил намоем.
4: برنامه شکوه استقلال
2: از رادیوی تاجیکستان
4: واقعا هم کالج تکنولوژی فارماسیفتی شهر یاوان میوه دوران استقلال وطن میباشد و طول فعالیت نه آنقدر سالهای طولانی صدها جوانان را به علم و دانش ملکه کسبی و بحر فعالیت ثمرناک در ساحه های گوناگون تندرستی و استحصالات آماده نمودند که این روند برای تشکل متخصصان رقابت پذیر و تیار نمودن به بازار مهنت از اهمیت خالی نیست. شنونده های ارجمند رادیوی تاجیکستان، اینجا برنامه شکوه استقلال به انجام رسید. در تهیه آن محرر ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف سهم گذاشتیم. تا برنامه های بعدی سربلند و خانه‌آباد باشید.

0: қасри фарҳанги ноҳияи Кушониён яке аз марказҳои асосии фарҳангии ҳамин ноҳия мебошад. Дар ин ҷо ҳамоишҳо, концертҳо, озмунҳо ва чорабиниҳои давлатӣ баргузор мегардад. Масалан, озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман, ҷашнҳои давлатӣ ва барномаҳои фарҳангӣ дар ҳамин қаср баргузор шуданд. Қасри фарҳанг дар ҳаёти иҷтимоиву фарҳангии ноҳияи Кушониён нақши муҳим дошта, барои баргузории чорабиниҳои оммавӣ ва рушди ҳунару санъат истифода мешавад. Дар он маҳфилҳои рассомӣ ва фаъолияти ҳунармандон низ роҳандозӣ шудааст. қасри фарҳанги ноҳияи Кушониён ташкил ва гузарондани чорабиниҳо, ҷашнҳо, маҳфилҳо, фестивалҳоро низ назорат мекунад. Инчунин фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ, қасри фарҳанг, китобхонаҳоро низ ҳамоҳанг месозад. Арҷоӣ ба истиқлолият ва бузургдошти ин мафҳум ва фаъолияти қасри фарҳанги ноҳияи Кушониён, ки худ яке аз дастовардҳои асосии замони соҳибистиқлолии кишвар аст, андешаҳои роҳбари ҳамин муассиса Азимов Азизуллоро бо ҳам мешунавем.
1: Бо мақсади сазовор таҷлил намудани ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши фарҳанги ноҳияи Кушониён нақшаи чорабиниҳо таҳия гардиданд. Тибқи нақша корҳои зиёде ба сомон расонида шуд. аз ҷумла таи 5 соли охир як кохи фарҳангӣ ва 15 китобхона бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ, шахсони саховатпеша ва ҳашарҳои дастаҷамъона аз навсозӣ гардид. бо ташаббуси мудирони китобхонаҳо аксари китобхонаҳо мунтазам аз таъмири косметикӣ бароварда мешаванд. хариди китоб сол то сол зиёд гардида, танҳо дар ҳамин 6 моҳи соли ҷорӣ 4795 адад адабиётҳои тоза нашр харидорӣ карда шуд. Инчунин либосҳои саҳнавӣ, асбобҳои тақвияти овоз барои баргузории чорабиниҳо таъмин гардиданд. ҳунармандони бахши фарҳанг бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатӣ барномаҳои ҳунарии худро таҳти унвони шоми истиқлол, хоб деҳа ба деҳа, файзи истиқлол дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия пешкаш менамоянд. инчунин семинару мизҳои мудаввар, маҳфилҳои адабӣ дар мавзӯи истиқбол аз истиқлол, истиқлолият ҷашни озодии миллат, истиқлолият рамзи озодист, истиқлол неъмати бебаҳост доир намуда истоданд. айни замон бошад, кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Кушониён барномаи калони театри кунондашударо бахшида ба 35 солагӣ омода намуда истоданд, ки рӯзҳои ҷашн пешкаши меҳмонону сокинони ноҳия гардонида мешавад. бо мақсади сазовор таҷлил намудани ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши фарҳанги ноҳияи Кушониён нақшаи чорабиниҳо таҳия гардиданд. тибқи нақша корҳои зиёде ба сомон расонида шуд. аз ҷумла таи 5 соли охир як кохи фарҳангӣ ва 15 китобхона бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ, шахсони саховатпеша ва ҳашарҳои дастаҷамъона аз навсозӣ гардид. бо ташаббуси мудирони аксари китобхонаҳо мунтазам аз таъмири косметикӣ бароварда мешаванд. хариди китоб сол то сол зиёд гардида, танҳо дар ҳамин 6 моҳи соли ҷорӣ 4795 адад адабиётҳои тоза нашр харидорӣ карда шуд. инчунин либосҳои саҳнавӣ, асбобҳои тақвияти овоз барои баргузории чорабиниҳо таъмин гардиданд. ҳунармандони бахши фарҳанг бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатӣ барномаҳои ҳунарии худро таҳти унвони шоми истиқлол, хоб деҳа ба деҳа, файзи истиқлол дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия пешкаш менамоянд. инчунин семинару мизҳои мудаввар, маҳфилҳои адабӣ дар мавзӯи истиқбол аз истиқлол, истиқлолият ҷашни озодии миллат, истиқлолият рамзи озодист, истиқлол неъмати бебаҳост доир намуда истоданд. айни замон бошад, кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Кушониён барномаи калони театри кунондашударо бахшида ба 35 солагӣ омода намуда истоданд, ки рӯзҳои ҷашн пешкаши меҳмонону сокинони ноҳия гардонида мешавад.
0: аз суханони роҳбари қасри фарҳанги ноҳияи Кушониён Азимов Азизулло бармеояд, ки дар шӯъбаи фарҳанги ноҳия барои кормандону ҳунармандон ва санъатдӯстон тамоми шароит барои рушди мусиқӣ бо шарофати соҳиб истиқлолии кишвар муҳайё гардидааст. истиқлолият зиндагии ороми мардуми тоҷикро ба манзараи рангоранг-у дилфиреб ва ватани азизамонро ба як макони ободу бемислу бемонанд табдил додааст. дар муддати 35 соли истиқлолият кишвари азизи мо дар тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, صنعت و فرهنگ، اقتصاد اجتماعیات و دیگرها به دستاوردهای زیاد نائل کرد.
1: فرهنگ هستی ملت است. در عمق تاریخ و واقعیت هر روزه مشاهده می شود مقصدناک است. زیرا در این یک جمله همه اون مسئولیت هایی که بردوش اهل فرهنگ بار است فهمیده می شود. فرهنگشون نوحیه ما از همین دیدگاه به وظیفه های بزیمه داشتهشون مناسبت میکنند. هر یک دستور سپورش پرزیدنت محبوبمون رو در سمت رشد بخشیدن مؤسسه های فرهنگی سرمشق کاری خود میکنند و به کامیابی های نظررس نائل میشوند. بینای کاخ فرهنگی ناحیه کوشانیان سال 2011 البته با اشتراک به واسطه پیشوای ملت و استفاده داده شد. در بخش فرهنگی ناحیه کوشانیان یک عدد مکتب موسیقی بچگانه، یک فیلارمونیای خلقی، 8 کاخ فرهنگی، یک باغ استراحتی و 33 کتابخانه فعالیت میکنند. سوهای فرهنگ در ناحیه کوشانیان شرافت استقلالیت پیش رفته و با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در زمان صاحب استقلالی پیش رفته برای کارمندان شرایط خوب فراهم گردیده است. بنیاد انشاءات های فرهنگی در ناحیه نظررس بوده، کارمندان با اسباب های موسیقی، تقویت آواز، سر و لباس صحنوی تامین بوده، در فعالیت کاری قدر مونیگی کلان را به وجود نمی آورد. یکی از سمت فعالیت کاری کارمندان سوهای فرهنگ این جلب اهالی بخصوص نورسان و جوانان به مؤسسه های فرهنگی می باشد. توجه نورسان و جوانان این ناحیه امروز به مؤسسه های فرهنگی خیلی خوب بوده. زیاده از 80% کارمندان بخش فرهنگ ناحیه را جوانان تشکیل می دهند که آنها همه چورابینی ها فعالانه اشتراک می نمایند. نورسان و جوانان در فستیوال و آزمون ها اشتراک نموده سازوار جوی های نمایان میگردند. از جمله تای 5 سال اخیر اشتراک جوانان با آزمون ها و جلب خوانندگان با مکتب صنعتی بچگانه زیاد گردیده شده است. در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من یک نفر سازوار جوی سیوم و دو نفر سازوار دیپلم و دو نفر سازوار سپاسنامه آزمون گردیدند. اینچنین در فستیوال هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان سال 2026 یک نفر با دیپلم درجه 3 فستیوال سازوار گردیدند.
0: چیست استقلال؟ یک دلگنج ایمان داشتن. چیست استقلال؟ ایمان را برابر همچو جان پنداشتن. چیست استقلال؟ بودن عاشق یار و دیار، سخت و خطلان و بدخشان داشتن. نبض وطن در رادیوی تاجیکستان. شعبه فرهنگ ناحیه کوشانیان با مقصد حفظ و رشد فرهنگ و تعلیم فرهنگ و هنر در منطقه های ناحیه کوشانیان فعالیت میکند. اینچنین آمادگی به آزمون ها، جشن ها و چرابینی های گوناگون در سمت موسیقی، رقص، تئاتر و دیگر سوها های فرهنگی را اداره میکند. در مرکز ناحیه امکانیت گوناگون برای جوانان و نورسان ناحیه مهیا کرده شده است.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт бинои нави Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. Иншоот аз ду қисм иборат буда: дар бинои якум ҳуҷраҳои кории роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ, маркази қабули шаҳрвандон, толорҳои маҷлисӣ, машваратӣ, китобхона, ҳуҷраҳои хизматӣ, компютерӣ, видео конференция ва мисли инҳо ҷойгир карда шудааст. Дар маҷмӯъ дар бинои нав инфрасохтори зарурӣ барои фаъолияти самаранокӣ кормандони мақомоти адлия муҳайё гардидааст. Аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷои нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омодааст. Маркази қабули шаҳрвандон, китобхона, бойгонӣ, симхонаҳои компютерӣ, типография, ҳуҷраҳои видеоконференсия, сервер, ошхона, амбор хо толори машқ бо таҷҳизоти варзишӣ, ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сӯхтор аз ҳуҷраҳои техникии вазорат маҳсуб меёбанд. Иншоот дар асоси дастури супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ва беҳдошти сатҳу сифати хизматрасониҳои давлатӣ бунёд шуда, бо таҷҳизоти муосири техникӣ ва технологияҳои рақамӣ таъмин мебошад. Мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави Вазорати Адлия қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори мақомоти адлия буда, барои татбиқи ислоҳоти соҳа, гузариш ба низоми муосири идоракунӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо мусоидат хоҳад кард. Бино бо истифода аз масолаи босифат ва таҷҳизоти муосир сохта шуда, ба талаботи замон ҷавобгӯ мебошад. Ифтитоҳи иншооти мазкур баёнгари таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди мақомоти давлатӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи фаъолияти онҳо мебошад. Бо бунёди бинои нави Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд идораи зерсохтори вазорат низ дар инҷо ҷойгир карда шуд. Иншооти нави Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати созандагии роҳбари олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот намуданд. Нахуст роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокдорони мулоқотро ба муносибати ифтитоҳ гардидани бинои нави Вазорати Адлия табрику таҳният гуфтанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди иншоотро натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчиёни давлатӣ маънидод намуданд. Таъкид гардид ки мақомоти адлияи Тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқ, дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳимояи қонуният ва адолат қарор дорад. ба андешаи сарвари давлат, бинои нави Вазорати Адлия танҳо як иншооти маъмурӣ нест, балки ифодаи эҳтиром ба қонун, адолат ва пойдории истиқлоли миллӣ мебошад. гуфта шуд ки таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тӯлонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. ниёгони мо арзишҳои умуми инсонӣ, бахусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд. куруши кабир, ки бо номи куруши бузург низ ёд мешавад ва бунёдгузори нахуст империя дар таърих, яъне давлатдории ориёи ҳахоманишӣ мебошад, ҳамчун рамзи адолатпарварӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтирому риояи ҳуқуқи инсон ва тамаддуни башар мақоми хос ва барҷаста дорад, изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. пешвои миллат дар ин зимн афзуданд, ки аз ҷониби созмони бонуфузи ЮНЕСКО қабул гардидани қатнома таҳти унвони устувонаи куруши кабир, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ, ки бо ташаббуси Тоҷикистон сурат гирифт, гувои ин гуфтаҳо ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. бояд гуфт, ки дар замони соҳиби истиқлолӣ бо мақсади таҳкими давлатдории миллӣ ва таъмин намудани рушди низоми ҳуқуқии кишвар, ислоҳоти фарогири ҳуқуқӣ амалӣ карда шуд ва ин раванд идома дорад. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба фароҳам овардани шароити кории кормандони мақомоти адлият дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар 33 шаҳру ноҳияи кишвар биноҳои хуштарҳу замонавии марказҳои адлия бунёд карда шуданд. Дар 5 шаҳру ноҳияи дигар биноҳои маъмурӣ пурра таъмиру аз навсозӣ ва бо шароиту имкониятҳои замонавӣ таъмин гардиданд. Ҷорӣ намудани консепсияи ҳукумати электронӣ, ташкили махзанҳои мутамаркази иттилоотиву ҳуқуқӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, такмили фаъолияти нотариат ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз ҷумлаи тадбирҳои ҳукумати кишвар номида шуд, ки ба баланд бардоштани шаффофият, дастрасии шаҳрвандон ба хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳкими адолати иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Таъкид гашт ки мақомоти адлия дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа низ нақши муассир дорад. Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки волояти қонун асоси устувории давлат, кафили адолати иҷтимоӣ ва шарти муҳими зиндагии осоиштаи мардум мебошад. Иброз доштан сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Вазорати адлия вазифадор карда шуд ки корро ҷиҳати баланд бардоштани тафаккури ҳуқуқии ҷомеа тақвият бахшида, онро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ шуморанд. Зимни суханронии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи соҳа ва фаъолияти кормандони мақомоти адлияро таҳлил намуда, барои ислоҳи баъзе камбудиҳо дар назди роҳбарият ва кормандони ин ниҳоди бонуфуз супоришҳои мушаххас гузоштанд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба сифати таҳияи лоҳияҳои санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ба ҳукумати кишвар пеш ниҳодшаванда зоҳир гардид. Аз ин лиҳоз роҳбарияти вазорат вазифадор гардиданд, ки барои баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон ва ҷорӣ намудани таҷрибаи мукаммали таҳияи лоҳияҳои санадҳои меъёри ҳуқуқӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ намоянд. Таъкид гардид ки норасоии кадрҳои баланди ихтисос дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ ба қайдгирӣ ва назорати фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ низ беҳбудиро тақозо менамояд. Зарур шумурда шуд ки фаъолият оид ба расонидани иттилоти ҳуқуқӣ ба аҳолӣ, аз ҷумла бо роҳи гузаронидани ҷаласаҳои сайёр, андешидани дигар тадбирҳо ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқии аҳолӣ ва мусоидат барои ҳалли баҳсҳои ҳуқуқии онҳо ҷоноб карда шавад. Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазифадор карда шуд, ки низоми назорати дохилӣ, корҳои оперативӣ, интихоби кадрҳо, омӯзиши вазъи равонии кормандон ва маҳкумшудагон, пешгирӣ аз воридшавии ашёи шуда ба дохили муассисаҳои ислоҳӣ ва риояи волояти қонунро пурра бозбинӣ ва таҷдид намоянд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва амалисозии сиёсати инсондӯстона Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф қабул гардид, ки ин амал имкон медиҳад то шахсони даст ба ҷиноятзада ислоҳ шуда ба назди оила ва пайвандони худ баргарданд. Бинобар ин роҳбарияти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ аз роҳбари давлат супориш гирифтанд, ки татбиқи дурусту беғаразонаи қонуни мазкурро таъмин карда, зимни татбиқи қонун ба омилҳои коррупсионӣ роҳ надиҳанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда бояд низоми ҳуқуқии давлат боз ҳам такмил дода шуда, барои ташаккули давлати пешрафта, ҳуқуқбунёд ва муосир тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардад. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки рушди технологияҳои муосир, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, махсусан дар фаъолияти нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои ҳуқуқӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти адлия ба ҳисоб меравад. Дар ин раванд зарур шуморда шуд, ки ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон, омӯхтани ҳуқуқи байналмилалӣ ва донистани ду забони хориҷӣ эътибори ҷиддӣ дода шавад. Аз кормандони мақомоти адлия талаб карда шуд, ки бо масъулияти боз ҳам баланд ва содиқонаву софдилона ба халқи Тоҷикистон хизмат намоянд. Пас аз анҷоми суханронии миёни сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазири адлия Музаффар Ашуриён ва роҳбарони дигар вазорату идораҳои дахлдор нишасти пурсишу посух доир гардид. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди онҳо дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. Дар нимсолаи аввали соли 2026 Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкил ва баргузории 17 намоишгоҳи дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат намуда, инчунин иштироки аъзоёни худ ва соҳибкорони ватаниро дар кори онҳо таъмин намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта як адад зиёд мебошад. Чунин иттилоъ дода шуд имрӯз зимни нишасти хабарии ин ниҳод. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: امروز این نشست خبری رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمان‌علی‌زاده به روزنامه‌نگاران اطلاع داد که در نیم سال اول سال 2026 پالاته مذکور در 12 نمایشگاه بین‌المللی در خارج کشور اشتراک نموده، در دوره نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی با شریکان خارجی 355 سند همکاری به امضا رسانیده‌اند. فرهاد رحمان‌علی‌زاده اهمیت و مهمیت برگزاری این نمایشگاه‌ها را عامل مهمی همکاری با شریکان رشد عنوان نموده گفت:
2: 12 نمایشگاه بین‌المللی و 6 نمایشگاه داخلی 355 عدد سندهای همکاری به امضا رسید که آنها بر در از همون هفته گذشته است یا که هفته پیش اومد یا اینکه ماهی پیش اومد همکاری آغاز می شوند و اموری او تا آخر سال معین می شود که چی قدر سرمایه گذاری شد یا اینکه چی قدر خرید و فروش میانی همون شد.
1: فرهاد رحمان‌علی‌زاده ابراز داشت که در این دوره برای اشتراک زیاده از 933 صاحبکاری وطنی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرایط مساعد فراهم آورده شد و این امکانیت به صاحبکاران امکان داد که با تکنولوژی‌های نوی استحصالی شناس شده شریکان نوی تجارتی پیدا نمایند.
2: در این دوره برای اشتراک زیاده از 933 نفر صاحبکاران کشور اعضای پالاته در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی جهت معرفی مول و محصولات وطنی شناس گردیدن از نویگری های تکنولوژی های موثر استحصالی برای پیدا نمودن شریکان تجارتی از دیگر کشورها امکانات فراهم آورده شد. در دوره ثباتی با مقصد رشد همکاری های تجارتی اقتصادی، گسترش رابطه های مستقیم میان دایره های صاحبکاران وطنی و خارجی، زیاد نمودن تبادل مال و محصولات بین جمهوری تاجیکستان با دیگر کشورها، پالاته در یک جایی با وزارت دارها در تشکیل نمودن بیزنس فورم ها مساعدت نموده، اشتراک نمایندگان و اعضایان پالاته را در چوربینی های مذکور در داخل و خارج کشور تامین نموده است.
1: با گفته فرهاد رحمان‌علی‌زاده در دوره حساباتی شماره شوراهای کاری دو جانبه و بسیار جانبه 24 عدد را تشکیل می‌دهد که نسبت به همین دوره سال گذشته دو عدد زیاد می‌باشد. نامبرده تاکید کرد که ما شرکت‌هایی را می‌بریم که در دوره برگزاری جلسه‌های شورای کاری باید شریک نو پیدا کرده شود. موصوف در ادامه چنین ذکر کرد:
2: با 24 دولت‌ها ما شوراهای کاری داریم که هر سال در هر جانبی همون دولت برگزار میشه. مثلا این سال اگر در جمهوری تاجیکستان شد شورای کاری صاحبکاران اومدن، سال آینده در اون کشور میشود که ما صاحبکاران را گرفتن. یعنی که آنها اومدن با سال آینده طبق همون شرایط یادداشت‌های سندهایی که ما به امضا رسوندیم یک سال در کشوری دعوت کننده میشود، یک سال دیگر با در دیگر کشور. مثلا خوزستان این سال اومد، ترکمنستان اومد، سال آینده ما باید صاحبکاران را گرفته و آنجا رویم و این شورای کاری را برگزار نماییم که شرکت هایی که ما میبریم در دایره این شروع کاری شریک نو همون شرکت ها را پیدا کرده شد. یکی از پرینسیپ های اساسی شروع کاری همین است.
1: همچنین گفته شد که در 6 ماه سال 2026 جهت وسیع نمودن مناسبت های متقابله سودمند میان جمهوری تاجیکستان و کشورهای خارجی، پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان با نمایندگان کورپس های دیپلماتی، رهبران و نمایندگان پالاته های سودا و صنعت کشورهای خارجی و صاحبکاران و سرمایه گذاران و دیگر شرکت و کارخانه ها با دولت های خارجی 192 واخوری های کاری دایر نموده اند. سورای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
3: در نیم سال یکمی سال جاری اگنتی نظارت در ساحه معارف و این بیش از 560 مؤسسه تعلیمی را از سنجش صفت تحصیلات و سطح دانش از خودکنی گذرانید. این مطلب را امروز ضمن نشست خبری رهبریت اگنتی مذکور ابراز داشتند. با گفته مسئولان در اکثر منطقه های کشور نشان دهنده ها نسبت به سال گذشته بهتر شدند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
4: در جریان نشست مطبوعاتی با مسئله زیاد بودن شماره خوانندگان و دانشجویان در سیمخانه ها و اودیتوریا های مؤسسه های اولی و میانه توجه ظاهر کرده شد. ذکر گردید که در برخی مؤسسه های تعلیمی شماره تعلیم گیرندگان از امکانات های موجوده بیشتر است. با سوال اونه که آیا این عامل به صفت تعلیم تاثیر منفی میرساند یا نه، دایرکتور اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سید زاده محمد طویر چنین پاسخ داد:
5: اتستات دولتی 5 مؤسسه تاثیرات اولی کسب گذرانده شد. در وقت سراندن اتیسات ما بقای گرفتگی نیستیم. در حقیقت از روی بعضی اختصاص ها نقشه قبول ریایت نمیگردد، لیکن در حیات گروه های اکادمی گروه‌های تعلیمی میگن تعداد خوانندگان تا 30 نفر رو تشکیل میکنه. وقتی که اگر سوال در مورد برگزار نمودن درس‌های لکسیونی باشه، در اینجا در حقیقت مقدار زیادی گروه‌های آکادمی در شک متحد شدن، همچون پتو که جریان گروه‌ها برای برگزار نمودن درس‌های نظریه‌ای برات که طلبات استاندارد است.
4: در پاسخ به سوال‌ها اوید به نتیجه‌های سنجش صفات تحصیلات رهبریت ایجنتی ذکر نمود که در نیم سال یکم سال 2026 در اکثر منطقه‌های کشور نشان دهنده‌های صفات تحصیلات و سطح دانش از خودکنی نسبت به سال گذشته بهتر گردیدند. از روی منطقه‌ها نشان دهنده‌های بهترین صفات تحصیلات در مؤسسه‌های دارای مقام جمهوریوی و غیر دولتی و شهر دوشنبه به قید گرفته شده‌اند. سیدزاده محمد طایر در شرح این آمارها چنین ایلاوه نموده گفت:
5: در مرحله نوی رشد تاجیکستان عزیز، بخصوص صحه معارف و علم، مشکلات در شکل بلند برداشتن صفات تحصیلات در همه زینه‌های تحصیلات متاسفانه باقی مانده است. یعنی اون نتیجه‌ای که ما در نیم سال یکم در مقایسه با همین دوره سال 2025 معاین نمودیم و تمایل بلندشوی صفات تحصیلات در اینجا خوب به قید گرفته شده و خود نتیجه صفات تحصیلات در مجموع در تمام زینه‌ها هنوز قانع کننده نیست.
4: با اطلاع رهبریت агентии мазкур мониторинги сифати таҳсилот ва сатҳи дониш аз худкунӣ дар кишвар на танҳо бо ҳудуди тоҷикистон маҳдуд мегардад, балки дар асоси омӯзиши таҷрибаи давлатҳои пешрафта ба мисоли Британияи Кабир ва Нидерландия низ муқоиса карда мешавад. Директори агентии Саидзода Муҳаммад Тоир дар идома чунин маълумот дода гуфт:
5: дар ин самт алакай мо соли сеюм аст ки як қатор корҳоро анҷом додем, хусусан дар ҳами моҳи май озмоиши аввалини арзёбии сифати таҳсилот дар 25 муассисаи таҳсилоти عمومی از تمام منطقه‌های جمهوری به همین آزمایش جلب گردید. در برابر مطابق گرداندن معیارها و اعتماد گپ می‌زنم که ما با نمایندگان بانک جهانی، با کارشناسان اروپایی در جای یکشان ملاقات هم برگزار نموده 85% معیارها مطابقند. تنها مطابق گرداندن 10-15% معیارهای دیگر باقی مانده است.
4: در ادامه نشست گفته شد که مسئولین اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به نشان دهنده های عمومی تکیه نکرده، فعالیتشان را پیوسته با بلند برداشتن صفات واقعی دانش روانه می نمایند. از این رو در مؤسسه هایی که نشان دهنده های آنها نگران کننده اند، سنجش های تکراری، کارهای متدی و نظارت علاوگی به راه مونده می شود. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
3: корхонаи воиди давлатии тоҷик суғурта ниҳоди сатҳи давлатӣ аст ки намудҳои гуногуни шартномаҳои суғуртавиро бо шаҳрвандон мебандад. нафароне ки бо ин ниҳод шартнома доранду молу амвол ва ё ҳаёти худро суғурта кардаанд, дар ҳолати сар задани ҳодисаи нохуш ё дигар мавридҳо метавонанд маблағи муайянро тибқи шартнома ба даст оранд. аммо ҳанӯз ҳам шумораи суғуртакунандагон бо назардошти аҳолии кишвар кам аст. омилҳои ин ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаро ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
6: корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта яке аз ниҳодҳои суғуртавӣ дар тоҷикистон, вале ягона ниҳоди сатҳи суғуртаи давлатӣ аст, ки ба аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо намудҳои гуногуни хизматрасониҳои суғуртавиро пешниҳод мекунад. ба гуфтаи Шӯҳрат Мақсудзода, роҳбари корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта, аз шумораи умумии аҳолии кишвар то имрӯз аз 1% камтари он бо ин корхона намудҳои гуногуни шартномаи суғуртавӣ бастаанд, ки ин хеле кам аст. мавсуф сабабҳои кам баста шудани намудҳои гуногуни шартномаҳои суғуртавиро бо сокинони кишвар чунин шарҳ дода гуфт:
7: сабаби асосӣ паст будани шумораи суғурташавандон намуди ихтиёрӣ будани амин аксарияти мардум, бо вуҷуди он ки кормандони мо рафта бо онҳо коргузорӣ мекунанд, корҳои фаҳмондӣ мегиранд, хоҳиши суғурта кардандро надоранд. ҳатто агар ҳамин шумораи суғурташавандон бештар гуҷоба хоҳ ёки нуқтаҳое ки фаъолноки иқтисодӣ баландтар, барои ҳаминам 50% қариби даромади корхона имрӯз аз ҳисоби шаҳри Душанбе.
6: дар баробари ин, ба таъкиди роҳбари корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта Шӯҳрат Мақсудзода, солҳои охир шумораи шартномаҳои суғуртавӣ басташуда миёни шаҳрвандони кишвар ва корхонаи мазкур афзуда, бештарашон дар минтақаҳои иқтисодӣ дар шаҳру навоҳии мамлакат ҷойгир буда рост меояд. ном бурда дар идома гуфт:
7: шаҳри Душанбе мо ино мо баръало мебинем вилояти Суғдба, вилояти Хатлон ба малака. ҳозир вилояти Хатлон 22 филиал дорад, мисол вилояти Суғдба 18 филиал фаъолият мебарад намоандагӣ ёкади. ҳозир қариб ки даромади дута вилоят баровар шуд. пештар фарқият мекард, қариб 30-40% вилояти Хатлон даромади филиалҳошон камтар буд. имрӯз мана ман гуфта метавонам мана нимсолан ҷамъбаст кардем, қариб ки мана агар нишондиҳандаҳо аз ҳаҷми умумии даромади корхона 15-16% ба ҳамин ду вилоят имрӯз тааллуқ доранд.
6: در ادامه نشست گفته شد که امروز در سرتاسر کشور کارخانه های زیاد به فعالیت شروع کرده ایستادند که این اساس برای رشد صحه سغورته ملی است. رهبریت کارخانه واحد دولتی تاجیک سغورته اطمینان دارد که روند رشد اقتصادیات که حال به واسطه در مملکت ادامه دارد در فعالیت کارخانه مذکور نیز به طور نظررس انعکاس می‌یابد. ملاحت طاهیرова، رادیوی تاجیکستان.
3: در نوحه جابر رسولوف کارهای سازندگی و آبادانی به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. در تدبیرهای آبادانی صاحبکاران و ساکنان سهمی ارزنده خود را گذاشته ایستادند. ادامه موضوع را در پیشنهاد مخبرمان سهیل شریف زاده میشنویم.
8: در ناحیه جابر رسولوف در پرتوی سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مؤسسه‌های تعلیمی کودکستان‌های زمانوی مرکزهای خدمت‌رسانی طربخانه باغ‌های فرهنگی و فراغتی میدانچه‌های ورزشی و ساختمان دیگر انشاءات مهم اجتماعی با مرام ادامه دارد از جمله با سهم ساکنان وطن دوست و مقامات محلی در دهه زرکار دهات دهموی بنای علاوهگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ساخته شده است. در این بنا 12 عدد سینفخانه موجود است و این بنا برای نزدیک 700 نفر خواننده در دوبه است پیش بینی شده است. طور مدیری بخش معماری و ساختمان ناحیه جابر رسولوف عبدالرسول اسمت اللهیف بیان نمود
9: در ناحیه جابر رسولوف 700 بند به نشه گرفته شده تا امروز 656 بند آن پور را به اتمام رسانده شد. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جابر رسولوف لایحه های استقامتی بلند آشیانه طربخانه ها و تعمیر و از نو سازی باغ و گلگشت ها سنفخانه های علاوهگی مکتب های حاضر زمانه مؤسسه های تا مکتبی ساخته به استفاده داده شده ایستاده است.
8: ذکر گردید که سهم صاحبکاران محلی و شخصان وطن دوست در عملی سازی چنین تشبث های سازنده نظررس بوده آنها با احساس بلند مسئولیت شهروندی در آبادی ناحیه فعالانه اشتراک میکنند. همین است که در ناحیه با تشبث صاحبکار محلی دو عدد طربخانه زمانوی با رعایت انانه های ملی معماری ساخته شده باغ فرهنگی و فراغتی و ورزشگاه مرکزی ناحیه از نوسازی گردیده شده است. اینچنین منفرشکنی راه ها نیز از عملهای سازنده و وطن دوستانه ساکنان به شمار می رود. عوض ذکریویف سردار مؤسسه دولتی نگهداری راه های افتومیلگرد ناحیه جابر رسولوف بیان نمود که
10: роҳи мазкур дар ҷамоати шаҳраки меҳрубо ҷойгир мебошад аҳамияти хоҷагӣ дошта дарози роҳҳо 1,1 километрро ташкил медиҳад паҳнои роҳ 7 метрро пай мекунад масоати умуми 7000 метр квадрат мебошад аз тарафи ширкати роҳи ваҳдат кор бурда истодаанд маблағгузори асоби соҳибкорони аҳолии сахотманди ҳаму ҷамоати шаҳраки меҳрубо
8: масъулин баён доштанд ки дар доираи нақшаҳои ободонӣ чандин километр роҳҳои дохилии ноҳия пурра муфарш гардида ҳамзамон чароғонкунӣ кабудизоркунӣ ва бунёди роҳҳои пиёдагард низ анҷом дода мешаванд суали шарифзода вилояти суғд радиои тоҷикистон
3: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обуҳавои кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
11: аз агенти обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои камабрӣ бибориш мешавад шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво шабона 23-25 дараҷа рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатнонис ҳавои камабрӣ бебориш дар назар аст ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 рӯзона 39-44 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо шабона 17-22 рӯзона 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 рӯзона 36-41 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабрӣ бебориш мешавад ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 11-16 рӯзона ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар ғарби вилоят бебориш дар баъзе ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона борони кӯтоҳмуддат меборад ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад дар шарқини вилоят ҳаво шабона 38 рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст
3: анҷуми барномаи тилотии ахбор
12: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед